0: Me chin chin a chin chin ya, ma nanti a nanti ya, na men si a radio a wadju ni mi huo wo wo. Uwo ni ya, 95.1 FM. Ya juni mo hon, pab na po. Hey, ma sas ya.
1: Are you ready for our
0: revenge? Uwo ni ya, 95.1 FM. Ya juni mo hon.